0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Följ Radio 45 på Facebook.
1: Älskling.
2: Ja.
1: Vill du ha ett glas vin?
2: Ja, tack.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
4: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
5: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
4: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: lycklig. Reklam. Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerun här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssons motor.se.

0: Närproducerad radio. Det är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: Du kanske säger Norrköping. Det är en jävla stad.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: AAG i Mellerud är experter på solskydd. Både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud. Fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
2: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut. Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
6: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
5: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober, alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors 070 515 73 45.
6: Daniel på bilbolaget i Mellerud. Är det dags för ny bil eller kanske en bättre begagnad? Behöver bilen service, nya däck eller lite hjälp efter en olycka? Vi finns här när du behöver oss. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes?

0: reklam.
1: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
4: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
2: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut. Sändningen presenteras av
1: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
4: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: Hej, Susie på ICA-lejonet här. Rörelse, hälsa och gemenskap, det är självklart för oss på ICA-lejonet. Därför så väljer vi att stötta våra lokala föreningar varje år. Vi verkar och vi lever i Åmål, så om du inte vill handla hos någon matjätte, då är du varmt välkommen in till oss. Vi är ju din verkligt lokala butik på orten.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ni lyssnar på oss.
1: Vi lyssnar på er.
0: Tipsa Radio 45.
1: Info@radio45.se.

0: Dagens lunchtips.
1: Lunchbuffén på Sunnanå restaurang i Mellerud består av det här denna helgen. Pankopanerad fiskfilé serverad med kall fisksås och kokt potatis. Eller fläskfilé serverad med rödvinssky, råstekt potatis och säsongsbetonade grönsaker. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och dessert. Och lunchen serveras mellan 11.30 och 15.00. Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har idag gjort i ordning en buffé som förutom de små asiatiska rätterna och sushi består av helstekt fläskytterfilé med gräddsås samt mandelfisk. Till det kokt eller stekt potatis eller ris, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
2: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%

0: Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
1: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssons motor.se.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din skoväsbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: dagens lunchtips.
1: Lunchbuffén på Sunnan och restaurang i Mellerud består av det här denna helgen. Pankopanerad fiskfilé serverad med kall fisksås och kokt potatis. Eller fläskfilé serverad med rödvinssky, råstekt potatis och säsongsbetonade grönsaker. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och dessert. Och lunchen serveras mellan 11.30 och 15.00. Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har idag gjort i ordning en buffé som förutom de små asiatiska rätterna och sushi består av helstekt fläskytterfilé med gräddsås samt mandelfisk. Till det kokt eller stekt potatis eller ris, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Okay. Andrea Moe var det vi fick lyssna till så här på söndags eftermiddagen, Wild Enough. Nu är det dags för detta.
1: Reklam.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
3: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad.

0: och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
1: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Lunchbuffén på Sunnano restaurang i Mellerud består av det här denna helgen. Pankopanerad fiskfilé serverad med kall fisksås och kokt potatis. Eller fläskfilé serverad med rödvinssky, råstekt potatis och säsongsbetonade grönsaker. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och dessert. Och lunchen serveras mellan 11.30 och 15.00. Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har idag gjort i ordning en buffé som förutom de små asiatiska rätterna och sushi består av helstekt fläskytterfilé med gräddsås samt mandelfisk. Till det kokt eller stekt potatis eller ris, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad säger du om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
4: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

ha skrivit. Men vad skulle jag skriva om? Om vår galna värld styrd av dårar. För dem är krig en god affär. Vi är de dumma fåren, Molly.

kramar om min son. Vem är han lik Molly? Är han kanske lik mig? Jag kan inte längre se honom. Ska hans generation få mera förnuft än vår och lära sig leva i kärlek med varandra?

0: Reklam.
1: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
2: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
3: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanro-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du Prisegardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls servicetätaste butik. För oss så är det självklart att hålla en hög servicenivå. Vi har delikatess, ett brett sortiment, online med utkörning, spel, post och café. Billigast, det kommer vi aldrig att bli. Men vi kommer alltid att jobba stenhårt för att vi ska vara prisvärda och ha en service i världsklass. Så välkommen in till oss på ICA Lejonet, Åmåls varmaste och hjälpsammaste butik.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45. Dalsland.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
3: Hej! Hos oss på Bildelsshoppen VDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45-an.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
2: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Hej, Susie på ICA-lejonet här. Mångfald och alla människor.

0: lika värde, det är ju något som vi brinner för på ICA Lejonet. Därför hälsar vi dig välkommen in till den lite mer regnbågsfärgade butiken.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
2: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Då säger jag välkommen till dig, Tord.
1: Tackar, tackar, Bea. Tackar. Jag
0: har fått lite kaffe, känner jag mogen nu?
1: Ja, nu är jag mogen.
0: Ja. Du, det är ju den 7 oktober när det här sänds den första gången, och då är det elmotorns dag.
1: Ja, visst.
0: Så därför var det givet att vi skulle vara strömförande. Ja. Vi får ju hjälpa strömmen framåt lite.
1: Vi kör lite el där, ja.
0: Ja, och det här med elmotorn, den är ju en central roll, så att det kommer bli lite grann om motor och lite grann om elektricitet och lite allt sånt där.
1: Ja, ja.
0: Och då tänkte jag att, vart börjar du?
1: Electric Avenue.

0: Och det är ju så här, när vi sitter och plockar ut våra låtar så sitter vi ju inte ihop där och dricker kaffe och fika, utan vi sitter på varsin kammare.
1: Ja, det brukar bli så.
0: Och därför vet ju inte jag vad du har för låtar när du presenterar
1: nej,
0: för mig.
1: Nej, nej.
0: Men den här låten hade vi med bägge två. Det tyder ju på att vi har en viss förkärlek både för Eddie Grant och Electric Avenue.
1: Ja. Kollar du upp det? Vad det är? Vad Electric Avenue är egentligen, B.A.?
0: Nej, jag gjorde inte det. För jag...
1: Ja, du struntade inte när jag tog med.
0: Ja, nu får du berätta.
1: Du, det är den första marknadsgatan som blir elektrisk.
0: Jaha.
1: Ja, i Brixton i London.
0: Aj, du, det är
1: 1888.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Men, den finns.
0: Den finns,
1: ja,
0: alltså?
1: Ja, men han skrev ju låten för det var lite upplopp och lite grejer där i början.
0: Aha.
1: På 80-talet.
0: Okay.
1: Ja, det var lite oroligheter där då.
0: Ja, det visste jag inte att det var absolut första.
1: Jo, visst.
0: Men jag tänkte, om elektricitet är väldigt bra.
1: Ja.
0: Men vad händer om det blir för mycket elektricitet helt plötsligt?
1: Ja, det kan bli varmt, menar du, eller?
0: Ja, proppen går.
1: Ja, okej då.
0: Så att vi kör lite Lambretta här, som i och för sig då är inte en eldriven skoter. Men de kommer med för låten Blow My Fuses.
1: Ja.

0: Ja, vi får ju reda ut lite då, vet du.
1: Ja.
0: Typ vad elmotorn är och Lambretta och...
1: Ja.
0: Lambretta kan jag inget om.
1: Nej, men elmotorer kan du lite grann.
0: Ja, det kan jag. Ja, lite här då.
1: För det är ju egentligen en maskin som använder elektrisk energi till rörelse.
0: Ja, ja, visst.
1: Vad hade du då?
0: Ja, det var ju... Jag har detsamma, men det stod lite finare där.
1: Jaha, vad stod det då?
0: En elmotor omvandlar elektrisk energi till mekanisk rörelse och en grundläggande komponent i många av de maskiner och system som vi använder dagligen.
1: Jaha. Ja. Där. Och få till en sån här då ska han ju då linda en koppartråd, va?
0: Ja.
1: Ja. Så därför går vi över till Lambretta och sångerskan som heter Linda i förnamn.
0: Jaha, det.
1: Och visst okay. Var jag klämmig i det.
0: Ja, det var fruktansvärt vitsigt.
1: Ja, nu rök proppen nästan.
0: Ja, jag gjorde det.
1: Nej, det är ett band som bildades i Skaraborg 1993. Anders Eliasson, Peter Lands och Thomas Persik. Men sen så kom ju då Linda Sundblad in i sammanhanget. Och det här var faktiskt den låten de slog igenom med i början. Sen blev de lite mindre proggiga och lite mer, det här lite lätt poppiga. Sen splittrades de ja, någon gång några år senare och Linda var faktiskt med i Melodifestivalen 2011 med Lucky You. Det var lite grann om Lambretta. Ska vi ta, ja. Vilka ska vi ta nu?
0: Ska vi ta New Dolls?
1: Ja, det tycker jag.

0: Låten Subway Train, och då kommer vi väl in på en bland de största elmotorerna som finns, va?
1: Ja, vi gör väl det, va? Och det är ju tvungen att vara el där. Det kan ju inte köra med lite kola eller någonting där i tunnelbanan. Det skulle bli roligt.
0: Ja. Så där har vi elmotorn. Ja. Berätta om gruppen eller elmotorn.
1: Ja, jag hittade en ny uppgift här, tror jag, faktiskt. De tog ju namnet från en modaffär, läste jag förut. Ja. Men så hittade jag en annan grej här. Jag vet inte om den kanske har sagt det. Kanske har ljugit lite där.
0: Ja, i och för sig.
1: Nu hittade jag en ny uppgift att de tog namnet New York Dolls. De hade en replokal, och tvärs över gatan så fanns det New York Doll Hospital. Det var en affär som reparerade leksaker. Men vi pratade ju början på 70-talet här, va? Mm. Det var väl en del då, det kanske behövde dockor och bilar och sånt lagade. Aha. Det var inte så mycket slit och släng då.
0: Nej.
1: Så det kanske den här affären kanske gick riktigt bra.
0: Men de som var inne i den affären, tror att de mötte New York Dolls någon gång och funderade på, vad lagar de där inne?
1: Ja, det var roligt att det kallats för hospital. Ja. En affär som reparerar leksaker.
0: Ja.
1: Det är fyndigt det också.
0: Ja. Vi brukar inte ha så mycket religiösa kopplingar, men jag tänkte den här måste jag ju... Om man börjar läsa Bibeln så är första raderna, och Gud sa det var det ljus, och det vart ljus.
1: Ja.
0: Så funderar på hur länge satt han där och funderar på, jaha, vad ska vi göra nu då?
1: Ja, han måste jag fundera lite där då.
0: Ja. Och därför ska vi nu spela låten Must Do Something About It med Paul McCartney och The Wings.

0: Ja, Paul McCartney och Wings, det levererar ju alltid då. Men vilken skiva var detta ifrån? Alla album ska man säga.
1: Ja, album, ja. Nej, det var ju då när Linda McCartney fortfarande var i livet. Så det är Wings at the Speed of Sound.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Men sen har vi det här med, vem uppfann elmotorn? Har du någon koll på det?
0: Nej.
1: Det brukar ju vara någon som säger, ja, det han var det. Men det är ingen enda uppfinning. Det var Michael Faraday visade 1821-principen bakom en enkel elmotor. Han demonstrerar att elektricitet och magnetism kan skapa kontinuerlig rörelser. Och sen så var det William Sturgeon som byggde en användbar elmotor på 1830-talet. Och sen var det Thomas Davenport som fortsatte det här. Så att det är egentligen flera stycken. Men jag tänkte vi kan komma tillbaka till det lite senare.
0: Det kan vi göra.
1: Så att det finns ju en dålig vits också, världens äldste yrke.
0: Ja, det är ju det. Jag trodde det var den du var på väg in på.
1: Nej.
0: När Gud skapade ljuset.
1: Ja, nej, men ja, du var inne på den också då. Men då säger elektrikern, det var vi som var den första.
0: Ja.
1: För att när Gud sa det var det ljus, så hade vi redan dragit ledningen.
0: Ja.
1: Riktigt roligt.
0: Det är vitsigt, ja.
1: Ja, men du, nu ser jag på din skivlista här.
0: Ja.
1: Du är inne på spårvagn.
0: Och ja.
1: Jag vet vad en spårvagn är, men sen det här bandnamnet Grus under hjärtat. Är det gallsten det?
0: Ja, det kanske är det. Det kanske är.
1: Du vill lyssna på det här, får vi fundera vidare.

0: Ja, vi tog en stor elmotor under jord förut och här kom det en stor elmotor ovan jord. Ja. Så vi kanske inte ska prata med så mycket om spårvagnar, men grus under hjärtat. Nu får du briljera här, Tord, med din kunskap.
1: Ja, men jag kan inte göra det då.
0: Nej, du.
1: Tålamodet har trytit lite grann här. Ja, ibland så det dyker upp och sånt här. Jag hittar ingenting på de här, ska jag börja med att säga.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jag letar på Facebook och på Google och på Spotify och allting. De har släppt en, jag tror det var 7-8 låtar.
0: Jaha.
1: Och det är rätt bra alltså, men jag fick inte någon info.
0: Inte något?
1: Inte någonting.
0: Nej, men då får vi ta en låt med dem någon annan gång, så har vi lite fler dörrar att leta.
1: Ja, ja. De hade ju... namnet är Grus under hjärtat.
0: Ja.
1: Det var ju det bilden på gruppen, om vi säger från så.
0: Ja.
1: Det var ju ett hjärta och så lite grus under, så det kanske var galten som låg där då. Jag vet inte.
0: Ja, vi får släppa
1: ja.
0: Men om vi nu har ett program som heter Tord och Bea och är strömförande,
1: ja,
0: då måste vi väl föra fram en som heter Ström.
1: Det kan vi göra.
0: Ted Ström. Han har ju gjort så jättemycket, bland annat Vintersaga är ju hans bit och låtarna med Kontakt. Men sen gjorde han väldigt mycket musik till Lars Molin-filmer. Och jag vet inte, har du sett filmen Höjdhopparen?
1: Ja, den har jag gjort, men det var länge sedan.
0: Ja, men vi kan väl ta och lyssna på introt, jag gillar det här. Och ja, framförallt då, om ni lyssnar på texten och tänker, det här var ett beställningsjobb som Ted levererade till en låt om en höjdhoppare. Fantastisk text.

0: Jag kommer inte ihåg så himla mycket om den här filmen, men det är en kille där som, han vet ju inte att han kan hoppa höjdhopp för han har kannat, men det är en liten kille som hjälper han, eller vad är det? Tränare, gympa, nej.
1: Ja, de inser att han kan hoppa höjd. Ja. Och de ska försöka få honom att hoppa höjd, men det enda han kan det är att saxa.
0: Jaha.
1: De får inte honom att vända. Han heter Erik Pinnen Engman i rollen Asko Sarkola. Och det handlar om alltså en man med en intellektuell funktionsnedsättning och minst sagt ovanlig talang för höjdhopp. Så att de får honom att träna och träna och träna, och till slut så når han nivå på världshöjden.
0: Ja, det är han ju.
1: Och det som är liksom hela essensen i storyn, det är att alla vill vara med bakom hans framgång. Men de driver lite grann om det här med rekordjakt, föreningsliv och alla som vill tjäna på någon annans framgång.
0: Ja, okej då.
1: Så att Pinnen behöver aldrig läsa hoppet som alla andra. Det var alla andra som borde ha lärt sig se honom som han var.
0: Ja.
1: Har ni inte sett den? Jag tror att det går att leta upp någonstans. Och förutom...
0: Är honom på YouTube? Tror du inte det?
1: Jo, det tror jag nog. Thomas Nordström är med i den. Bertil Nordström, Börje Ahlstedt och till och med så dyker Torsten Liljekrona, Farbror Melker, upp i en roll som doktor. Ja, i och med att det är Lars Molin så är den sevärd. Och här var alltså Ted Ström som har skrivit låten som framförde den.
2: Reklam.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
5: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktigt bra kamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
6: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Då ska vi fortsätta att ta lite strömförande inslag i det här programmet. Sen finns det en pojke som heter Putte som skulle vilja ha en röd elektrisk gitarr. Ska vi låta Wilmer X berätta den historien?
1: Det kan vi göra.
0: Hur det gick för Putte?

0: Jo, men du, detta är ju en jullåt.
1: Ja, ja, visst.
0: Så han måste väl ha fått gitarren där då? Det...
1: Inte en chans.
0: Asså?
1: Nej, han önskar nej att hans gitarren, och han får den aldrig.
0: Okej, okay, då.
1: Det är lite tråkigt då, han kanske fick lite annat istället. Men det hände en grej här, så det 4 år efter den låten släpptes, så släpptes den här låten. Nu ska vi få höra.

0: men det måste ha blivit något fel där, va? Han heter ju inte Putte heller. Nej. Det är Torsson detta, ja.
1: Ja, det är Torsson. Ja, ja. Och då är ju den här teorin alltså att då har vi en annan pojk. Han önskar sig en brandbil eller ambulans. Vad får han? En gitarr. Inte bara en gång, han får en gitarr varenda jävla jul. Så att då ser jag framför mig i en stuga, där sitter en pojk med massa brandbilar och ambulanser. Och i en annan stuga sitter en pojk med massa gitarrer.
0: Ja, men grupperna kommer från Skåne. Så. Ja,
1: jo, men det är tydligen en direkt svarslåt på
0: den. Ja, det är ju det. Det förstår ni ju.
1: Det är Sveriges sämsta tomte, och det var som någon påstod att jag brann på Postnord. Men vi släpper den.
0: Ja, det gör vi.
1: Vi ska inte prata skit om de som inte kan försvara sig.
0: Nej.
1: Vi tar lite reggae nu, va?
0: Kan vi göra.

0: Vi pratade om Putte förut, men det finns en låt. Putte ville sjöman bli, segla till Jamaica. Och nu har vi kommit dit.
1: Nu har vi kommit dit.
0: Och där har han med sig sina brandbilar.
1: Ja, kanske behövs det, men det är varmt det. Ja.
0: Berätta om det, Etiopiens.
1: Ja, de gjorde ju Train to Scaville först, vet du, som blev populär. Och den levde de på länge. De turnerade i England både 68 och 69, långa 2-3 månader varje år där. Följaren, den heter Engine 54.
0: Uh-huh.
1: Och det är faktiskt en hyllning till en järnvägsmotor. Jag tror de menar tåget egentligen.
0: Uh-huh.
1: Jag tror de menar det. De firar. Det är att det där tåget då, eller motorn, mm, vad det utgår ifrån egentligen. Den transporterade stadens folk till utflykter på landsbygden i Jamaica.
0: Aha.
1: Man så la det ner den. Det tyckte ju det i Etiopien. Nej, men detta går inte bra, så vi får skriva en hyllningslåt. Då blir det Engine 54.
0: Att jobba med radiomusik är ju lättare nu, för nu får man ju färdigt på listor och sånt här, vad gruppen heter och så vidare. Men när de här slog igenom, då hade de som en gimmick och bara ha vita etiketter där ingen visste vad bandet var. De ville liksom ge sken av att det var The Beatles. Så de skrev bara Guess Who, så skulle radioreportern då försöka lista ut vilka det var.
1: Ja.
0: Men det slutade med att de brydde sig inte så mycket om det var Beatles eller inte. Utan de sa att ja, här har vi en grupp som heter Guess Who tydligen. Så la de på den.
1: Ja.
0: Men vi ska lyssna på en låt med dem. Vilken har du valt?
1: Smoke Big Factory från 72.

0: Det är en sån där låt som en ligger in i sängen på en mjuk kudde, så kan den inte lyssna färdigt på låten, för då kommer John Blund någonstans med i alltihopa.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är en riktigt mysig låt.
1: Ja, det är en trevlig låt. Det är, de höll igång ifrån 65 till början på 2000-talet. Släppte de skivor i alla fall. De uppträder säkert på festivaler och så nu med. Någon konstellation skulle jag kunna tänka mig.
0: Men du hade väl Backman med i den gruppen?
1: Ja, visst, visst, visst.
0: Som blev Backman Turner.
1: Ja, visst. Vad ska vi göra nu? Ska vi ge lite mer ström åt folket?
0: Där högg du rätt på spikhuvudet.
1: Lyssna, okay.
0: Det här är intressant. Ja. För jag letar upp sångaren Zdravko Zizmond i den här gruppen, ja, som fick berätta lite grann om när de startade 2019 och vad det sen ledde fram till det albumet som släpptes bara för några dagar sedan. Vi har varit inne lite grann på hur Ström alstras, men vi ska väl låta Zdravko berätta om hur gruppen Ström kom till.
2: Ja, men vi kom till genom att jag och gitarristen Johan Siljedal var med i en musikal här hemma i Växjö, Jesus Christ Superstar, där jag spelade Jesus och Johan spelade Judas. Umgicks ganska mycket. Jag fick se Johan hänga sig själv ett antal gånger. Han fick se mig i korsfästet. Så där uppstod något form av band oss två emellan.
0: Ja, när jag letar låtar till det här programmet, Tord och Bea blir strömförande, så tänkte jag, måste jag ha med någonting med AC/DC? Men sen så ramlade jag över Ström. Och jag måste ju fråga, är det så att ni har det gemensamt också? Ni gillar AC/DC?
2: Inte riktigt. Johan är mycket mer Kiss-fan än AC/DC. Och jag är mer AC/DC. Men jag gillar Kiss och Johan gillar AC/DC. Så någonstans där så möttes vi, så vi kände det direkt att men det är klart att vi gör det på svenska. Och sen så såg jag det som en utmaning att skriva texter på svenska. Vi insåg ju ganska snart att många kommer ju tycka att det här är ganska likt AC/DC. Då jag sjunger som jag gör. Så därav namnet Ström. Så det var lite med glimten i ögat. Och tanken var ju inte ens det att vi skulle ut och spela utanför Växjös 50-skyltar. Hela grejen började ju mer som att vi ville fortsätta umgås. Vi tycker om musik båda två.
0: Men den låt vi ska lyssna på nu, hur kom den till?
2: Alltså, Mer ström åt folket är någonting som vi har använt oss av ända sedan vi började ge oss ut och spela inför publik. Och det blev en slogan, Mer ström åt folket. För vi tycker att vi är ett folkligt band, vi är folkets band. Det finns folkets hus, det finns folkets park. Sen finns det folkets band och det är vi. Så mer ström åt folket. Vi vill spela mer för folket. Och när vi kom på det här sloganen, det var ju då elpriserna stack i höjden också. Så då var det också lite. Så vi är ett band fullt av humor. Humor är viktigt, tycker vi. Så därav mer ström åt folket. Sen har det liksom blivit publiken. Alltså folk kommer fram och säger mer ström åt folket. Det har blivit vår hälsning på något sätt. Och då tänkte vi när vi skrev ihop den här skivan och framförallt den här låten. Självklart så ska vi göra en låt som är till alla våra fans, för utan dem är vi ingenting. Så där har du den låten, Mer ström åt folket, är åt fansen, med fansen och för fansen.
0: Så då önskar jag dig en fortsatt trevlig onsdag den här elmotorns dag.
2: Tack detsamma. Ha det fint med det.
0: Tack så då. Hej då så länge. Hej.
2: Hej.

0: Och men det var väl en passande avslutning.
1: Ja, men absolut.
0: Ja.
1: Och du begrep när vi pratade lite grann innan att nu kommer det inte bli någon ballad.
0: Nej, man förväntar sig att han skulle sjunga på engelska nästan där.
1: Ja, men då
0: introt och grejer där, så blir det svenska. Ja, ja, det ja, funkar men, ju alltså. Men...
1: Annars funkar ju inte mer ström åt folket.
0: Nej, det gör inte det.
1: När jag plockar fram lite uppgifter att jag måste få tag på den här killen, ja, för att jag har aldrig hört talas om dem. Och så lyssnar jag på den här låten och nej, här måste jag veta mer om.
0: Ja.
1: Så jag fick ju fram en hel del information. Man tänkte, nej, jag ringer istället. Men sen läste jag fel när jag fick fram. För det står, sedan starten 2019 har Ström utvecklats från en grupp vänner förenade av sin kärlek till hårdrock och rock'n'roll. Och sen står det, Sveriges mest omtalade livvakter. Nej, det står live-akter.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Ibland ska jag inte läsa för fort.
0: Nej, nej, nej. Får jag hoppas att Vattenfall kunde ju ta till sig den här låten.
1: Ja, precis. Och ni nu som lyssnar på radio, så får ni väl säga tack till elektriciteten och strömmen. För jag tror väl inte att speciellt många sätter med en vevradio och lyssnar på Tord och Bea.
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det.
1: Så Bea Nilsson säger tack för att ni lyssnar på Radio 45.
0: Tord Gårdbatt säger tack för att ni lyssnar och sköt om er.
2: Reklam.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors 070 515 73 45.
5: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: reklam.
1: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
5: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du Plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
6: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.